0: dalam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Di titenan hiji-hiji, mangrupikeun kaahengan, kaanehan di bidang tuangan, aya nama. Aya anu namina hahampangan. Tah hahampangan teh enteng, seueur pina teh. Hahampangan teh mangrupikeun tuangan anu enteng, ringan, ranginang mah, kolontong mah, opak mah. Ngan ulah we hampang himping, hampang teh sapertos kapas kedah digoreng.